ensamhet. När en skugga i min säng är större än mig själv. Ensamma nätter i min famn, ansikten mot varandra.